0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

right now. While it's still here.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

0: ברשת בית הכותרות, במרחב שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות לייצור אמצעי לחימה. טיהורו של מתחם חיזבאללה ברכס עלי טייר עשוי לאפשר לצהל לפרק תשתיות טרור באזורים נוספים בלבנון, כך מעריך גוף מחקר ישראלי. דיווח בלבנון שישראל אינה שבעת רצון מתפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה. התחזית מחר ומחרתיים דומה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. איום הגרעין האיראני. שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי מעריך בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' כי הנשיא טראמפ לא יתפשר במאבקו לפירוקה המוחלט של תוכנית הגרעין של המשטר בטהרן.
2: It's very hard to predict what they will do, but I think one thing is quite clear. The Iranians are in an incredibly weakened position militarily and absolutely they're weakened economically. The president's actions both militarily and economically have put them in a very difficult position. They may pretend that they're doing just fine, but I don't think anybody who looks at their situation honestly believes that. President Trump understands that he has to keep the pressure on them.
0: קשה מאוד לנבא מה יעשו האיראנים, אבל אני חושב שדבר אחד ברור כשמש. צבאית הם נחלשו בצורה שלא תאמן, ואין ספק שהם נחלשו גם כלכלית. הצעדים הצבאיים והכלכליים שנקט הנשיא טראמפ דחקו את האיראנים למצב קשה מאוד. הם אולי מעמידים פנים שהכל בסדר מבחינתם, אבל איני סבור שיש מי שקונה זאת. הנשיא טראמפ מבין שעליו להמשיך וללחוץ על המשטר האיראני. אמר האקבי ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. בעניין אחר הדגיש השגריר האמריקני כי מעשי האלימות של יהודים כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון גורמים נזק תדמיתי חמור לישראל. ישראל זקוקה כעת לכל החברים שיכולה להשיג ולא לאויבים נוספים, דברי האקבי. השלמת הטיהור של מתחם חיזבאללה ברכס עלי טייר צפויה לפגוע קשות ביכולתו המבצעית של ארגון הטרור בדרום לבנון. כך מעריך מכון עמית למחקרי טרור ומודיעין בגלילות. להערכתו, שליטת צהל במרחב עשויה גם להרחיב את יכולתה של ישראל לפעול לפירוק תשתיות חיזבאללה באזורים אחרים בלבנון, בראש ובראשונה במערב בקעת הלבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי אמש הודיעה צהל שכוחות אוגדה 36 סיימו לטהר שתי תשתיות תת-קרקעיות אסטרטגיות של חיזבאללה ברכס עלי טייר. חלק מהמחבלים ששהו במקום חוסלו והשאר נמלטו. כתבתנו מציינת כי צהל ממשיך לפעול לנטרל תשתיות טרור בדרום לבנון. בתום הפעילות יערכו הכוחות בהגנה מחודשת תוך מחויבות להסכם הפסקת האש. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון הלחבר המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
3: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 10, כף ב' באלול תשפ"ו. מן הסתם, שבוע הבא אנחנו נהיה בשנה הבאה, נפגש בשנה הבאה, זה יהיה מעניין. הארבעה בחודש ספטמבר 2026, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, פרשת ניצבים ופרשת וילך, ויחד איתי כאן כבר באולפן נתמקד ברוב פאר והדר, ברוך הבא לרב ישראל גניס.
1: רוח
0: השטות?
1: לא השטות,
0: השמחה, החדווה,
1: השתלטה עליך. אבל שלום כזה, שלום, כן. מה נשמע?
0: שלום שלום.
1: איך היה השבוע?
0: ראשית שנה טובה, שנה טובה לכל הילדים שהגיעו למערכת החינוך.
1: היית תיכון בתי הספר, כן, והגנים.
0: גני הילדים, מעונות, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, התיכון, המורים, ההורים, הצוות החינוכי, כל הרשות המקומית שתרחו כדי לאפשר ולסמן את העיר. ול...
1: אתה יודע כמה
0: כולם
1: אנשים...
0: רוצים, אתה יודע, בהרבה חדווה ושמחה לקבל.
1: אתה יודע כמה אנשים נהיו רגועים השבוע?
0: אתה חושב?
1: שהילדים הלכו למסדות החינוך?
0: אה, לא, אלה שעדיין כן. צריכים לעשות קניות וזה, ופה.
1: לא, אבל באמת, זה...
0: זה הכנה...
1: אלה ימים מרגשים.
0: מאוד.
1: כן, שכל הילדים...
0: הרי זה המהות של עם ישראל, לחנך ולהכין את הדור הבא, ולבחון מה אני עושה.
1: ואני תמיד, כמו שדיברנו על זה שבוע שעבר, כשילדים הולכים למערכת החינוך, אני אומר, אני מקווה שכולם זוכרים שם, במערכת החינוך, שהם לא באו רק ללמוד, אלא הם באו להיות באווירה חמה, משפחתית, מבינה, תומכת.
0: לחוות, לחוות, כן. ללמוד את, את הקשרים, את החשיבות של לראות אחד את השני, ובעיקר לראות את האחר, להשכיל, להיות מוכשרים לקראת החיים, אחר כך הבוגרים. ואיך היה במוסדות חבד למיני מיני?
1: מה אכפת לך, מקסי?
0: אה, אוקיי, אז זה
1: אבל כן, כן, ברוך השם, זכינו לחנוך אשכול גנים
0: חדש,
1: באמת, העירייה, אין מילים, אני לא יכול, אתה יודע, לעשות פרסומת.
0: המשמעות של אשכול זה לרכז את כל הילדים בכל שכבות הגיל, במקום מרוכז, באובטח. אשכול
1: גנים, שאתה יודע, ב-31 לאוגוסט אחרי הצהריים, צריכים לבנות אותו, ועוד אחר כך נשאר כל מיני השלמות.
0: איזה דבר זה.
1: והוא ברמה, רמת על, שהשקעה באמת של עיריית דימונה, שזה אשכול שאם הבנתי נכון, השקיעו בו פי 3 מכל אשכול גנים אחרים. וואו. הלכו על רמה אחרת לגמרי, גם בממשית, גם בשחר, איך שמזניקים פה את מערכת החינוך, זה פשוט
0: עכשיו,
1: מדהים.
0: עכשיו רק לתת למורים ולאנשי המקצוע לעשות העבודה שלהם, ההורים שיהיו מהצד שלהם התומך וה...
1: אני חייב לומר לך.
0: מעורב ולא המתערב, ותשמע, באיזון הזה... יהיה תוצאות, דימונה מתגאה בחינוך.
1: אני חייב לך, לומר לך עוד משהו.
0: אתה לא חייב.
1: יודע, באמת, אנחנו מדברים על הילדים ועל המורים,
0: כן, כן.
1: ועל התלמידים, ועל ההורים והמורים. אבל כמי שמסתובב קצת במסדרונות העירייה, אוקיי? Mm-hmm. אני רואה אנשים שלא כולם רואים אותם, שבלעדיהם לא הייתה יכולה להיפתח שנת הלימודים.
0: ברור.
1: בינינו אולי פקידים או משהו כזה, אבל הם ממש לא פקידים.
0: הם מה שמאפשרים שזה יקרה.
1: הם המתפעלים של כל מערכת החינוך. אני חושב שם אני רואה את מנהל אגף החינוך, את מנהלת מחלקת הגנים, את כל העובדות במחלקת הגנים. תקשיב איזו עבודה הם עושות, אני אומר, אני לא הייתי מסוגל לזה.
0: הם והם.
1: אני לא יודע, ואת הכל במאור פנים, בשמחה, אם תרשה לי, אני אגיד פה שמות, כי
0: לא, לא.
1: הם לא מתמודדות פוליטיות.
0: שלא נפ... פוליטית, לא, לא, אבל... במחילה שלא נפספס מישהו מפת כבודה.
1: צודק, צודק, אבל העבודה שהם עושות, במסירות, באהבה ובמקצועיות, תקשיב, אני מעריץ אותם.
0: אתה יודע מה, זה מתחבר לי יפה לפרשה ניצבים. היום אתם ניצבים כולכם. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה ביחד, אין את המעמד הזה של הניצבים. אז ש...
1: כן, ממש, ניצבים כולכם.
0: שקהילה עומדת ככה בהרמוניה ובחיבור ובהסכמה ובאהבה, הכל אפשר לעשות.
1: והכולכם הזה, כמה יש לדבר עליו?
0: החיבור הזה של להתאגד.
1: אנחנו לא נוותר על לדבר על הכולכם הזה.
0: ממש לא, תזהר. אתה לא הולך לשום מקום. אז הנה לשידורים שלנו מאזינות ומאזינים, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, די בזה שתרשמו בגוגל רדיו קול דימונה שידור חי, ואתם יחד איתנו מיד. והצוות שמאפשר את השידורים, תודה תודה לכולם. הרב ישראל גליס כאן, אני מקסימום זלג, ואנחנו יוצאים לדרך, מן הסתם אנחנו בימי הסליחות, והנה משהו במנעד תימני מאוד מאוד מאוד מעניין. לך אלי בביצוע של ציון גולן. עדנה מדהימה לכולם.

0: אתה את תשובתי ושתרצה את תשובתי בוא נעשה למען התשובה לא רק ששר את זה מציון גולן אבל בכלל זה באמת ימים לתשובה להיות ביחד איך שהפרשה הזו מתחברת ובהמשך גם בהלך אתם ניצבים היום כולכם ומשה רבנו מכנס את כל בני ישראל לפני מותו, ראשי שבטים ומטות, ומפה תמשיך.
1: אתה יודע, כן, זה לא רק שהוא מכנס אותם לפני מותו, ביום המותו.
0: אה, באמת?
1: כן, באותו יום שהוא נסתלק, באותו יום הוא אסף את כל עם ישראל.
0: זין באדר, ואנחנו מדברים עכשיו באלול. מה קורה כאן?
1: בסדר, אין בעיה. התורה מספרת לנו מה הוא עשה לפני מותו, ביום פטירתו, כינס את כל עם ישראל ואומר להם, אתם... ניצבים היום, כולכם. לא הזמנתי רק את רמי המעלה.
0: את פשוטי העם, את הזקנים, את הנשים, את הטפים.
1: לפני השם אלוקיכם. אספתי אתכם פה כדי לעמוד לפני השם ולהיות איתו בברית.
0: מה, לחדש את הברית?
1: אבל את מי אספתי? כן, בדיוק. את מי אספתי? ראשיכם שבטכם, את ראשי השבטים, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, לא רק הגדולים. טפיכם. הילדים, נשיכם.
0: איך כתוב שם שוטריכם בטפת או בטפלות? זה נראה לי קצת מוזר.
1: שוטריכם בטפת, כן, השוטר.
0: השוטר, השוטר. איפה הייתה פה החשיבות להזכיר את השוטר?
1: כי הם אלה ש...
0: הציווי הזה של שוטרים ליישם.
1: יישום ההחלטות של השופטים, של הדיינים, כן? טפיכם, נשיכם, וגרך, גם הגרים. אחר כך הוא מסיים, מחוטב עציך, ועד שואב ממך, גם חוטבי העצים ושואבי המים, כולם מתכנסים יחדיו. ובעצם יש פה מעבר לברית שעוברים עם הקדוש ברוך הוא, יש פה איזשהו מסר שמעביר לנו משה רבנו לפני פטירתו ואומר, אתם רוצים להיות ניצבים? מה זה ניצבים?
0: עומדים, יציבים, זקופים.
1: לא שפופים, נכון?
0: לא, שלא לדבר על מאונחים.
1: אתם רוצים להיות ניצבים, אתם רוצים שאתם תהיו, יהיה לכם כוח ותוכלו להחזיק מעמד, אתם צריכים להיות כולכם. וכולכם זה הפירוש להיות מאוחדים מהראשים ועד אלה שנשמע לנו כאילו הם, אתה יודע, פשוטי העם, כולם להיות באחדות. ולפעמים אני שואל, לא אני שואל, כל אחד יכול לשאול, איך רמי המעלה, ואנשים הפשוטים ביותר יכולים להיות ביחד. איך יכולים להיות ביחד? הרי יש ריחוק הערך ביניהם.
0: אתה חושב? כי הרי זה לא יכול בלי זה. הם תלויים אחד בשני.
1: זו אחת התשובות.
0: אז מוטב שנהיה תלויים אחד בשני מאשר תלויים אחד לצד השני.
1: כן, זו אחת התשובות.
0: זה לא קלישאה שלי, מי שאומר את זה.
1: האמת היא שיש כאן שלוש תשובות לדבר. דבר ראשון, רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת מי הוא באמת מהראשים ומי הוא מפשוטי העם.
0: אתה אומר רגע שזה שקיבלת את התואר מקסימום תרגע.
1: אתה לא יכול לדעת, אנחנו רואים בעיניים והקדוש ברוך הוא רואה ללבב. ורק הוא יודע מי הוא באמת ראש ומי הוא מפשוטי העם. לא אנחנו יכולים לקבוע, כן? דבר שני, אנחנו רגילים בדרך כלל, אתה יודע, להפריז בערך של עצמנו ולהמעיט בערך של הזולת. זה הטבע האנושי. אני בטח, אתה לא יודע מי אני ומה אני.
0: אתה הזהרת אותנו מכוחי ועוצמי.
1: אבל הוא השני, הוא בסדר, כן, אבל אתה יודע, לא כמוני, כן, אתה יודע. ככה אנחנו. והאמת היא שכל אחד הוא גם ראש ביחס לשני.
0: אתה יודע, מירו אומר לי כל הזמן, מירו שיחיה מר אברהם ביטון, אומר, המאבק היומי זה באגו. רגע, אני גדול. תעיף אותו הצידה, ואז כולם תהיו ניצבים ביחד.
1: כי כל אחד
0: אז
1: באמת...
0: אז המאבק היומי שלנו.
1: כל אחד באמת יש לו דברים שבהם הוא הנעלה ממני.
0: כן.
1: אתה יודע, למשל, האיבר הכי חשוב בגוף זה הראש. אוקיי. אבל איזה ראש היה רוצה להיות בלי רגל? זאת אומרת, אם אנחנו מדבר על הליכה, בהליכה הרגל היא הראש. היא המובילה. זאת אומרת, יש אנשים שאולי נראים לך פשוטי העם, אבל יש תחומים מסוימים שבהם הם הראש, הם המובילים, ובזכותם אתה קיים. זה הדבר השני. והדבר השלישי, הוא אולי החשוב ביותר. שאנחנו מדברים על ראשי העם ועל פשוטי העם, ואנחנו מסתכלים על המרחק ביניהם, כמה מרחק יש ביניהם. ככל שהמרחק יהיה גדול אפילו, אתה משווה את המרחק בינינו, בני האדם, אל הבורא? איזה יחס, איזה ערך יש לבני האדם אל מעלתו וגדולתו של הבורא? כשאנחנו מסתכלים על גדולתו ומעלתו של הבורא, שהוא אין סוף, ואין לנו יכולת בכלל להבין את גדולתו, כולנו באותה רמה אפס אפסים.
0: ואיך אתה אמרת, בחודש אלול הוא נמצא כאן.
1: וזה מה שצריך.
0: איתנו בחצר.
1: וזה מה שאנחנו צריכים תמיד, להסתכל על גדולתו של הבורא, ואז במילא אנחנו נראה את כולנו שווים. כי ביחס אליו באמת כולנו שווים. אז... ואז נוכל להיות ניצבים כולכם ולהיות ניצבים.
0: ואני שמעתי גם עוד איזשהו ביאור השבוע שהברית היא לא רק למי שהיה שם, אלא גם לאלה שעתידים להיוולד. הכיצד?
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, זה כבר היה ברית גם משה רבנו כינס?
1: כי כתוב שכל הנשמות אותי. שהיו במעמד הר סיני בעצם כן. כללו את כל נשמות ישראל. הרי אנחנו ניצוצות וניצוצי ניצוצות של נשמות. Mm-hmm. וממילא בזמן מעמד הר סיני ו-40 שנה במדבר, היו שם נשמות שהם כללו גם את הנשמה שלי, אבל גם את שלך, מקסים. היינו שם.
0: אז המעמד הזה הוא לכל הדורות.
1: מעמד של קריטת ברית לכל הדורות.
0: וואו, איזה דבר יפה. תגיד לי מה אתה אומר על מה שאני הולך להשמיע עכשיו.
1: אתה יודע מה שאתה אמרת? מה שאתה אמרת?
0: כן.
1: זה פסוק בפרשה.
0: אתה מי אתה ספר?
1: ולא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, מי שאתם רואים בגוף, כן? לפני השם אלוקינו. ואת אשר איננו פה עמנו היום. גם איתם, אומר השי. ואף עם דורות העתידים להיות. זו ברית עם כל עם ישראל.
0: גם עם אלה שלא איתנו וגם אלה שעתידים.
1: כן, כי זו ברית עם הנשמות.
0: ונתנה.
1: איזה יופי, איזה יופי. אברהם,
0: איפה זה תופס אותך, ונתנה תוקף?
1: מזכיר לי שאני צריך להתפלל עוד מעט, ששנה.
0: תורך שבת כאן ברדיו כל דימון המאזין.

0: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, ואברהם פריד יכול עוד להמשיך, בוודאי אנחנו נעקוב אחריך, אונטנה. הרב ישראל גליס, אתה יודע, אני התלבטתי לפני השידור הזה, כי שבת הבאה, לכאורה אנחנו צריכים להגיד, היום, שבת מברכין, אבל לא הוא, כי יש פה משהו, התייעצתי גם כמובן עם יודע דבר.
1: אבל, אז תראה.
0: אבל התאריכים האלה, המועדים, בוא, תכוון אותי, ולמה לא אומרים שבת מברכין?
1: אנחנו עכשיו בחודש אלול, נכון?
0: מן הסתם, כן.
1: מה החודש הבא?
0: תשרי.
1: נכון, אנחנו חודש אלול תשפ"ו, חודש הבא, חודש...
0: לתאריכים האלה, המועדים, בוא, תכוון אותי, ולמה לא אומרים שבת מברכין?
1: אנחנו עכשיו בחודש אלול, נכון?
0: מן הסתם, כן.
1: מה החודש הבא?
0: תשרי.
1: נכון, אנחנו חודש אלול תשפ"ו, חודש הבא,

0: אז זה ראש חודש, אי אפשר לברוח מזה.
1: אני מרגיש כמו בכיתה טיפולית, אתה הולך איתי
0: ככה. כן, לאט לאט, עד שתבין לאיפה אני רוצה להגיע.
1: אוקיי.
0: אז רגע, אם שבת הבא ראש חודש, אז השבת היא שבת לפני ראש חודש.
1: נכון.
0: ומה אנחנו עושים בדרך כלל בשבת לפני ראש חודש?
1: אז
0: הוא
1: ששאלתי, מברכים
0: את החודש. רגע, אז השבת מברך את החודש?
1: לא.
0: וזה מעניין למה. שבת לפני ראש חודש, לא מברכים את החודש. אתה יודע, אחד הדברים
1: שבת לפני ראש חודש תשרי.
0: ראש חודש תשרי, כן. לפני ראש השנה, לא מברכים את החודש. אחת הסיבות שכתובות על זה, לבלבל את השטן. אתה יודע כמה טכניקות אנחנו עושים לבלבל את השטן? לא מברכים שבת לפני ראש השנה, לפני ראש חודש תשרי, כדי שלא לא להזכיר לו, תקשיב, יום הדין מגיע, וזה...
1: תן לנו להשתגע עם עצמנו.
0: תוקעים כל חודש אלול בשופר, 29 יום, כן, תוקעים למה? כדי שהוא, רגע, מה, הם כבר עכשיו חזרו בתשובה, אז מה, אז אין לי מה לקטרג עליהם בראש השנה, בקיצור, מחלישים אותו, מבלבלים אותו. אנחנו עושים הרבה דברים כדי לבלבל את השטן, בין היתר גם לא מברכים את החודש בשבת לפני ראש חודש.
1: עוד איזה תאריך
0: אבל,
1: חשוב? אבל, חכינו,
0: יש
1: בא,
0: עוד
1: אבל.
0: סיבה למה אנחנו לא מברכים את החודש בשבת לפני ראש חודש תשרי, לפני ראש השנה. וזה אומר הבעל שם טוב. כל חודש במהלך השנה אנחנו מברכים אותו בשבת לפני. מאיפה יש לנו כוח לברך את החודש? מי אנחנו בכלל? לברך את החודש? צריך הרבה כוחות לזה. אומר הבעל שם טוב, שבת לפני ראש חודש תשרי. זאת אומרת, שבת לפני ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מברך את החודש. הקדוש ברוך הוא זה שמברך, זה לא שבת מברכים, זה שבת מברך. השבת הזאת, הקדוש ברוך הוא מברך את חודש תשרי. והברכה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מברך את חודש תשרי, היא כל כך עוצמתית, שממנה אנחנו שואבים כוח אחר כך לברך את כל שאר חודשי השנה. אז השבת זה שבת מברך. הקדוש ברוך הוא מברך את החודש. אולי אתה יכול למצוא לי את הברכה שבה הוא מברך אותנו?
1: המיקרופון היה סגור, כן.
0: אני מה? יכול למצוא לך את הברכה הזאת.
1: והיא?
0: אתה יודע, כתוב שמי שקורא בתורה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. הקדוש ברוך הוא אומר איתו את קריאת התורה. תורה. אנחנו נעמוד השבת ליד הספר תורה ונקרא, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. כשאנחנו נקרא בתורה, גם הקדוש ברוך הוא יאמר לנו את אותם המילים. מה הוא יגיד לנו? אתם ניצבים היום כולכם. הקדוש ברוך הוא מברך אותנו. אתם ניצבים. מגיע יום הדין, אתם לא תהיו שפופים, אתם תהיו ניצבים בקומה זקופה. מי ניצב בקומה זקופה? זה שהוא זוכה בדין. זו הברכה של הקדוש ברוך הוא אלינו. אתם ניצבים, אני מברך אתכם שתהיו ניצבים בקומה זקופה ביום הדין הקרוב, ותהיו זוכים בדין. אבל הקדוש ברוך הוא מוסיף עוד מילה, שהיא חשובה לברכה הזאת כדי לזכות בדין. אתם ניצבים, תהיו ניצבים בקומה זקופה ותזכו בדין. אתם ניצבים היום, אבל כולכם. אל תשאירו מישהו מאחור. תהיו ביחד.
1: הרב ישראל גליס, מה היום שאחרי?
0: אם היום, אם תהיו ביחד...
1: סיימנו סליחות וניצבנו וזה. איך אנחנו לוקחים את ההתייצבות הזו למהלך כל השנה? עושים מאמץ. השתדלות.
0: בוא, קודם כל, נשתדל להיות במצב של כולכם, אחדות, בראש השנה. אני מאמין שבעשרת ימי תשובה ויום כיפור נצליח להמשיך את זה, ויום כיפור נתקס את צייך להמשיך את זה על כל השנה.
1: עוד הפתקת הבא. שהיא תחתום, באיזושהי צורה, לא? תראה, אני מתלבט בין שני דברים, אבל אתה יודע מה? אין מה להתלבט. ארז יחיאל, עם משהו מעניין שקוראים לזה קבלת עול מלכות שמיים. איך החלום

0: שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, 33 דקות אחרי השעה 10, אושיאנה, נאצלחנה, אמן. הרב ישראל גליס, בחידוש הברית, יש גם כן הזהרה קצת מהחריגה, מהדרך, מהגויים, ולא זו בלבד, זה שאנחנו מתכנסים ועומדים, גם הגויים נזהרים פתאום, וואו, הנה באו עלינו ארץ, והם חזקים ומאוחדים לא להתעסק איתנו. אבל יש התייחסות אם מישהו הולך לשנות את הדרך. איך?
1: תראה, אני לא יודע למה אתה סוחב אותנו למקומות של
0: אני
1: הזהרות.
0: מה זה הזהרות? אתה אומר לי ילד, אל תדליק אבל אש.
1: אבל אתה יודע מה אני אעשה לך?
0: רגע, למה הדלקת? כי אני אמרתי.
1: אני אעשה לך?
0: כן, אתה מביא לי הפוך על הפוך?
1: אני אכנס לך למקום של ההזהרות, ואני אראה לך את הזוהר שבהזהרות. את האור שלך.
0: הזהרה היא לא מפחידה, היא מצילה חיים, רגע.
1: כן, נכון, תשמע, בפרשה יש אקל את האנשים, האנשים והטף, ולהשמיע באוזניהם דברי תורה, לחזק אותם וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא גם אומר למשה, הנך שוכב עם אבותיך, אתה הולך להיפטר מן העולם, ואז יהיה כל מיני תעתועים בקרב העם הזה, ואתה יודע, יסחפו אחרי כל מיני דברים, ועזבני והפרת בריתי, אתה מבין? יש כל מיני דברים קשים. וחרפי...
0: הוא בעצם מדבר על משהו שהוא אנושי.
1: וחרפי, כן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה פועל, זה פועל גם למעלה, זה מכיס, ועזבתים. וואי. והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. יש פה כל מיני דברים כאלה. לא, אתה הבאת אותי לפה, כן? מה לעשות, כן?
0: אני חושב שלצד הדברים כן. הטובים...
1: ומפה...
0: צריך לשים לב ממה אנחנו צריכים להימנע.
1: ומפה גם יש את הפסוק המוכר לכולנו, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא.
0: וואי וואי.
1: מכיר את הפסוק הזה?
0: כן.
1: אתה מכין לנו בטח את השיר הזה בטח, כן, אולי, אני לא יודע, אבל צריך לדעת משהו. היה צדיק אחד גדול, שפעם הגיע אליו הנכד שלו בוכה, ממרר בבכי. שואל אותו, מה קרה? למה אתה בוכה? הוא אומר לו, סבא, אני שיחקתי מחבואים עם החברים שלי, ואני התחבאתי, והם היו צריכים לחפש אותי, ואף אחד לא חיפש אותי. הילד בכה. אתה יודע, זה פגיעה זאת. שהילד מתחבא וצריך לחפש אותו, והם לא מחפשים אותו.
0: אי?
1: הצדיק התחיל לבכות. אתה יודע למה הוא בכה?
0: נו.
1: אולי גם קצת על הכאב של הילד. אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לפעמים מתחבא מאיתנו, לא בגלל שהוא לא רוצה לראות אותנו. לא בגלל שהוא לא רוצה שאנחנו נראה אותו. כי הוא רוצה שנחפש, כי התרגלנו, והפסקנו להסתכל עליו, אז הוא רוצה שנחפש, אז הוא מתחבא, וכשהוא מתחבא, אז קוראים כל מיני דברים, אתה מבין? אבל מה הוא רוצה? שנחפש אותו, נרים עיניים, להגיד, אבא, לא, לא, אנחנו אוהבים אותך, סליחה, כן, כן, אנחנו רוצים אותך, שנחפש אותו, זה מה שהוא רוצה. אז אם יש הסתרה, זה לא שהוא לא נמצא איתנו, זה בדיוק כמו אבא, שכל כך אוהב את הילד, ונכנסים לאיזשהו מקום ופתאום הוא מתחבא מאחורי הדלת. למה? כי הוא רוצה לראות את הילד, הוא אומר, אבא, איפה אתה, אבא, אבא? ואז הוא יוצא...
0: אתה אומר, לעורר קצת?
1: ואז הוא יוצא מאחורי הדלת ונותן לילד כזה חיבוק, כי הוא רואה שהילד אומר, אבא, אבא, נכון? וככה עם הקדוש ברוך הוא, כביכול מסתתר, וכשהוא מסתתר זה בעיה, כי אנחנו כבשה אחת בין 70 זאבים, כן? זה קוראים דברים לא טובים, השם ישמור. אבל אם הוא מסתתר, זה כדי שנחפש אותו, ונגיד, אבא, אנחנו אוהבים אותך. ואז הוא ייתן לנו כזה חיבוק. ואתה יודע,
0: אתה כל הזמן אתה אומר, אתה יודע. תקשיב, הרב ישראל גליס, הנה כאן מעל גלי היתר. אני לא יודע הכל.
1: לא דיברתי איתך, דיברתי איתו, שמאזין לי שמה.
0: אני לא יודע הכל, אבל אני רוצה לדעת. כן, בבקשה.
1: מה כתוב פה? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא.
0: באיזה יום?
1: מה המילה הראשונה? אבל מה הראשונה?
0: ואנוכי.
1: אתה זוכר את המילה אנוכי? איפה זה כתוב? אנוכי השם אלוקיך.
0: כן.
1: אנוכי זה הולך על הקדוש ברוך הוא בעצמו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, זאת אומרת, גם כשאני מסתיר, האנוכי נמצא פה, נמצא פה. אני רק מסתיר, אבל אנוכי מסתיר.
0: אני נוכח.
1: אני נמצא איתך. אתה יודע, לפני זה, פסוק לפני זה כתוב, כן? וחרה אפי בו ביום ההוא. אני יכעס אם הם יעזבו אותי. ועזבתים. והסתרתי פניי מהם. הסתרתי פניי מהם. אתה שומע מה זה? מהם? מה זה מהם? מם, היי, מם. יש פה פעמיים מם והי אחת, נכון? זה לא סתם והסתרתי פניי מהם. אתה יודע מה אומר לנו המהם הזה? זה רק נראה לכם שאני מסתתר. אבל באמת, משגיח מן החלונות, ראשי תיבות, מם, היי, מם. מציץ מן החרקים, מם, מם, היי, אתה רואה? הקדוש ברוך הוא אומר, גם כשאני מסתתר, אבל אני משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אני לא אתן לעם ישראל אף פעם להיות נאבד. עם ישראל תמיד יהיה חי וקיים. רק תריבו עיניים, תחפשו אותי כשאני מסתתר, ותראו איזה חיבוק אתם מקבלים.
0: הבנתי, אז לא צריכים ללכת לאיבוד. אבל, תקשיב, בוא גרסה יפה של, ואפילו בהסתרה, של מי? הלו הוא, יוסף קרדונר.
1: מקובל.
0: באמת.

0: ושמת לב, רב ישראל גלי, דיברת על זה כאילו משחק של אבא ובן, ומן הסתם יש כאן דואט בין יוסף קרדונר יחד עם הילד.
1: אוי, זה כל כך יפה.
0: נכון, ראית? מתחבר יפה. אין, מה שאתה אומר מתחבר לי בסוף. ראית מה זה? צריך רק להיות ניצב לידך.
1: מקסים.
0: ניצבים.
1: יש לי שאלה,
0: כן.
1: ואלך. למה
0: לאן
1: ניצבים?
0: אני אלך?
1: יש לי שאלה קצת מביכה, אני לא יודע אם לשאול אותך את
0: השאלה הזאת. אתה תשאל את הכל מעל גלי היתר, תשתדל לא להעליב יהודי. הלאה, שאל.
1: יצאת לפנסיה?
0: כן, למה?
1: אני אגיד לך, כי
0: ויש לי עדיין את ההתלהבות ואת השיגעון.
1: הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הנשמה לפה, לעולם הזה, עם שליחות.
0: נכון.
1: אז מה, השליחות שלנו היא 67 שנים?
0: לא.
1: 120, אז למה לצאת לפנסיה? אני לא מבין.
0: הוא הרי מחליט.
1: כאילו, למה פנסיה? צריך להמשיך לעבוד.
0: הפנסיה זה רק משהו טכני.
1: אז זהו, שאם אני, כאילו, נגיד, עובד במשהו מסוים, שזה לא השליחות של הנשמה שלי, בסדר, אז מזה אני יכול לצאת לפנסיה. אבל לא ללכת לנוח. צריך להמשיך לעבוד ולבצע את השליחות הקדושה שהקדוש ברוך הוא שם על נשמתי. אתה יודע מה? בוא נאמר ככה. אם אתה, גם אם אתה עובד כנהג מסעית, או כנהג, כן. לא יודע, כנהג.
0: זה השליחות שלך.
1: אבל אתה, נגיד, מנצל את העבודה שלך לעזור ליהודים עם הרכב, אז אל תצא לפנסיה, תמשיך. כי יש לך שליחות קדושה. למה לצאת לפנסיה? תמשיך לעבוד. הרבי אף פעם לא נתן לאנשים לנוח.
0: ככל שבן אדם מרגיש חיוני, או ככל שבן אדם מסוגל לתת ולתרום ולעשות, בוודאי אולי קלו כוחותיו, אבל אתה אומר כל זמן שאפשר
1: איזה קלו כוחותיו? בגיל 67 אתה רק מתחיל.
0: לא, גם אדם שעובר, אתה מגיע ל-80 ו-90, אין מגבלה בשום מקום.
1: אז נגיד, אתה רוצה לצאת לפנסיה, אוקיי, לקבל כסף בלי לעבוד.
0: לא.
1: אבל לך תתנדב, לך תעשה דברים. למה אני אומר את זה?
0: תגיד, תסביר לנו.
1: כי משה רבנו, כמה דברים הוא עשה בחיים שלו? תגיד, כמה דברים הוא עשה בחיים שלו? מדהימים.
0: אני חושב שהיה צריך להוסיף לו עוד שנים, בקיבולת שהוא עבר, והתלאות שהוא עבר, והעם כשעורף.
1: אתה יודע, אוף. קודם כל הוא עבר 80 שנה במצרים ובמדיין. הוא הספיק להיות גם מלך בכמה מקומות עוד לפני שהוא חזר למצרים לגאול את עם ישראל.
0: לא, היה מלך.
1: כן, היה מלך.
0: משה אין לו אך ורע בתואר.
1: כל מיני עמים בכל מיני מקומות, כן. אבל לא משנה. בגיל 80, לא רק שהוא לא יצא לפנסיה, הוא התחיל את העבודה הרצינית בחייו. מה הוא עשה בגיל 80? הוציא את עם ישראל ממצרים. קיבל את התורה שאנחנו עד היום לומדים אותה, זה בגיל 80, כשיצאו ממצרים.
0: וכתב גם, כן.
1: 40 שנה, מגיל 80, 40 שנה, הוליך את עם ישראל במדבר, והוריד להם, כמובן, בכוחו של הקדוש ברוך הוא, הוריד להם מן מהשמיים. דאג להם לענני כבוד,
0: וקיבס להם את השמלות, והסנדלים לא נקום.
1: מה הוא לא עשה בשביל עם ישראל, לימד אותם את התורה, במשך 40 שנה, עד גיל 120.
0: הוא גם נאבק עליהם כל הזמן. הוא לא, איזה יופי, פני פני הולך.
1: כן.
0: כל הזמן, ופה, ומליץ יושר.
1: ואז אתה אומר,
0: מה, מי זה האיש הזה?
1: ואז אתה אומר, בגיל 120, אולי לא 67, כן. גם לא 80, אבל 120 לצאת לפנסיה. מה אתה אומר על זה?
0: מסכים.
1: אתה מסכים? משה רבנו לא הסכים. וילך משה. משה הולך. הוא לא יוצא לפנסיה, הוא ממשיך בהליכה. כן? צדיקים הולכים בחיל אל חיל. ככה מתחילה הפרשה. וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. מתי הוא הלך ודיבר את הדברים האלה אל כל ישראל? בדיוק כשהוא הגיע לגיל 120, ביום פטירתו הוא עוד הולך ומכנס את כל עם ישראל. ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי, היום. אתה מבין? ככה הוא אומר להם. היום אני בן 120.
0: רגע, ואתה שכחת עוד משהו, אתה צריך לעשות חניכה ליהושע בן נון.
1: זהו, בדיוק. להכין אותו.
0: הוא היה רהוט וברור
1: והוא אומר להם, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, מה הפירוש לצאת ולבוא בדברי תורה, אני כבר לא יכול להעביר לכם את המסרים, כי היום עובר השרביט ליהושע. אני לא יכול מסע ומתן בדברי תורה, היום השרביט עובר ליהושע. והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה, אני נשאר פה, אתם נכנסים פנימה. אבל תראה מה מדובר. בגיל 120, לא 67 ולא 80, 120, ביום של הפטירה שלו, וכבר יש מישהו שמקבל את השרביט, צא לפנסיה. לא. הוא אוסף את כל עם ישראל, ומדבר אל כולם, מעביר את המסרים האחרונים שהוא רוצה להעביר אליהם. וזה המסר של משה רבנו.
0: זה לא זה, זה משה רבנו. וואה, צריך לשאוף.
1: מה אומר לנו? נשאר לכם עוד יום בחיים? נשארה לכם עוד שליחות שהקדוש ברוך הוא רוצה מכם. תמשיכו לעבוד. נשאר לכם עוד שנה? למה יום? חלילה, עוד שנה, עוד 20 שנה, עוד 50 שנה? תמשיכו, תפיצו את האור של היהדות בכל מקום, תעזרו לכל יהודי באשר הוא, במה שאתם יכולים לעזור, שיהיה לו את מה שהוא צריך לראש השנה, שיהיה לו את מה שהוא צריך לחגים, שיוכל לשמוח עם המשפחה, תלמדו ילדים איך לעשות את סדר ראש השנה, תראו מה אתם יכולים להוסיף בעולם, גם אם אתם בני 80 או 90 או 120. לא לצאת לפנסיה, לצאת, אתה יודע למה? לפנס יא. להיות פנס של הקדוש ברוך הוא. להמשיך עד 120.
0: וואו. ממש, אל תצאו לפנסיה, אתם תפסיקו להיות חיוניים בעיני עצמכם. קובי אל קובי. משהו באווירה אחרת לגמרי. שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה.

0: את הפיוט הזה שכתבו, והוא תמיד מרנן ומרים, ולשיר אותו לבד לא כדאי, ואם אנחנו ניצבים ובצבתא, אז נשמע הרבה יותר טוב. אז כמו שאומר הרב ישראל גליס, התנאי שאנחנו ניצבים וביחד. אתה יודע, יש איזשהו סיפור כזה, אתה יודע, שמספרים לילדים שתמיד תהיו ביחד, זה כמו, קח גפור אחד, הוא נשבר ביד, שניים קשה לשבור, שזה חבילה של גפורים, או, בלתי אפשרי לשבור.
1: כן, כן, אני רואה, חזרת לתחילת הפרשה, ו...
0: לא, לא, אתה תלך לאן שאתה רוצה.
1: ובהמשך...
0: אני לא הולך לצאת לפנסיה.
1: כי תשמע בכל השם אלוקיך, לשמור מצוותיו וכו'. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, מה זה מצווה?
0: איזה מהם? כולה, כן.
1: לא נפלט היא ממך, זה לא איזשהו פלא. ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא. למור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו.
0: הכל בהישג יד.
1: ולא מעבר לים היא. למור מי יעבור לנו אל עבר לים ויקחה לנו. היא לא רחוקה. היא לא מעבר לים. היא לא בשמיים. כי קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשתו. אם רוצים, אפשר להתחבר לתורה באהבה גדולה. זה קרוב, צריך רק למצוא את הדרך. יש את ספר התניא, אפשר למצוא בו את הדרך, הוא מיוסד על הפסוק הזה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ואז רואים שזה קרוב.
0: זה מצמצם את כל התירוצים.
1: וזה נפלא.
0: כן.
1: אבל...
0: אתה אומר זה קרוב אליך... תלמד כמה שאתה, מה שאתה יכול.
1: תלמד ותראה כמה זה קרוב ללבך. תכיר, ואז תראה כמה זה קרוב אליך. הגיע פעם יהודי אל הרבי מלובביץ' ודיבר איתו על קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה שלו.
0: כן.
1: ואומר לו על הקרוב משפחה, הוא מבקש ברכה עבורו. הוא אומר, אותו קרוב משפחה שלי, הוא עדיין רחוק מהתורה והמצוות, והוא מבקש ברכה עבורו. תגיד לי מה מתאים לרבי מלובביץ' לענות לו.
0: לתת לו דולר ולהגיד לו ברכה והצלחה. הלאה.
1: אתה יודע מה אמר לו הרבי מלובביץ'?
0: נו.
1: יהודי הוא לא רחוק.
0: וואו.
1: יהודי הוא לא רחוק, הוא אומר לו. הוא אומר לו, יהודי הוא קרוב. יכול להיות שהוא צריך להתקרב קצת יותר. אבל יהודי הוא קרוב. וזה אנחנו רואים במפורש בפרשה. התורה, תורת אמת אומרת לנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אז התורה קרובה אלינו, ואנחנו קרובים לתורה, צריך רק לגלות.
0: במילים אחרות, אל תחפש תירוצים,
1: הכל
0: נמצא כאן ועכשיו.
1: צריך לגלות את זה, זה קרוב, צריך לגלות את זה.
0: רק לגלות, לחפש את זה.
1: אולי להתקרב יותר, לחפש, אין לי בעיה, אבל למצוא את הדרך שהיא באמת קרובה אלינו.
0: הכל קרוב אלינו, אתה יודע? הרב ישראל גליס, תודה, תודה שהקדשת מזמנך, ואתה נמצא יחד איתנו. אנחנו ניפגש בשנה הבאה, אתה יודע?
1: תודה לך, מקסים, נכון, ששבוע הבא זה
0: ראשי
1: שנה כנראה...
0: אנחנו נפגש בשנה הבאה.
1: אבל שבת תשובה, אולי נהיה פה
0: כזה. רגע, רגע, שום תשובות. תשפ"ו, אנחנו נפגש בשנה הבאה, בין אם זה יהיה עוד יום, עוד שבוע, על מה שאתה עושה.
1: בעזרת השם.
0: ואיך שתעשה עוד. אני רוצה מכאן, בשמך, ונברך את המאזינים לשבת נפלאה, מצוינת.
1: כתיבה וחתימה טובה. שנה טובה.
0: שנה טובה ומתוקה. כתיבה וחתימה טובה בהחלט. עם בשורות טובות.
1: אמן.
0: תודה, תודה. תודה לכם מאזינות ומאזינים שבחרתם להיות יחד איתי. אני חותם את השידור עם... הנה, חיבור של אמנים ביחד לשיר את... לך דודי. פרשת ניצבים והילך, זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 6:40, 6:40, צאת השבת בשעה 7:35. לך דודי לקראת קלה. משה פרץ וחברים, יאון ארקיס, דודו ארום, בני אברבי ועוד. אנחנו נפגש יותר מאוחר, יהיו שלום.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. השלמת טיהורו של רכס עלי טהר. שר הביטחון קץ אומר כי הצעד הזה מבטא את סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון.
2: לאחר התמרון לקו הנונטט וכיבוש הבופור והתבססות צהל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טהר עקב מידע שהושג על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום. מנהרות עלי טהר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה.
1: שר הביטחון שיבח את פעילותם של לוחמי צה"ל ואמר כי הם תפקדו במקצועיות בתנאי שטח קשים ומורכבים. קץ שב והדגיש כי צה"ל לא ייסוג מדרום לבנון בטרם יענו כל דרישותיה הביטחוניות של ישראל. ועוד בנושא הלבנוני, העיתון על אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, מדווח כי ישראל העבירה לממשלה בבירות ביקורת שלילית על תפקודו של צבא לבנון באזורי הניסוי שעליהם נכנס בדרום המדינה. בביקורת צוין כי הצבא הלבנוני אינו מבצע את ההתחייבויות שלו בנספח הביטחוני של הסכם המסגרת. על פי הדיווח, את העמדה הישראלית העביר לבירות שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה, שנועד השבוע עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. לדברי העיתון הלבנוני, ישראל דורשת שצבא לבנון יבצע חיפושים נרחבים אחר אמצעי לחימה של חיזבאללה בכל רחבי דרום לבנון, גם בשטחים המרוחקים מאזורי הניסוי. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. במרחב העיר שכם השמידו כוחות הביטחון יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה בעבור ארגוני הטרור. דובר צהל מוסר כי המבצע של חטיבת שומרון בשיתוף פעולה עם שבק נמשך יומיים. הכוחות סרקו מאות אתרים ועצרו 10 מבוקשים. נוסף על המחרטות שהושמדו, הוחרמו רובים, אקדחים ותחמושת. ההיערכות לבחירות. מפלגת מקום לכולנו בראשות אלון לי גרין ורולה דאוד מותחת ביקורת על הרשימה המשותפת משום שהתעלמה מן המפלגה ולא ניהלה עם המסע ומתן על צירופה אל הרשימה הכוללת 3 מפלגות ערביות.
3: חוסר התייחסות הוא בעצם סירוב. סירוב לפתוח דלתות, סירוב לרצות להגדיל את הכוח של הייצוג הערבי בתוך הכנסת, שלצערי גם יכול להוביל לזה שתהיה יותר כוח לבן גביר ולסמוטריץ' בבחירות הקרובות.
1: אלון לי גרין אמר לכתבנו ערן זינגר כי סקר שערכה מקום לכולנו מעלה כאילו צרפה הרשימה המשותפת את מפלגתו אליה, היה גדל כוחה של הרשימה מ9 מנדטים ל-12.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כל הזמן איתכם, כל הזמן בשבילכם, רדיו קול דימונה 106

Si algún día me escuchas, solo quédate un segundo.

0: אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
1: שקל!
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כפוף לתקנון.
4: שבת, מדריך ליום הקדוש בשבוע מאת סיוון רב מאיר. מסע רוחני ומעשי אל הקסם והמשמעות של השבת הישראלית. מתנה חגיגית ומלאת ערך. מתנות לחג קונים בסטימצקי.
5: ספרים זה סטימצקי.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
7: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
6: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מש...

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. חברת הכנסת טלי גוטליב הפורשת מהליכוד תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
2: טלי גוטליב לא יהיה סמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שהם לא יהיה סמנית. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה. ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
3: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים. אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
1: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מעורב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כל פרט אחר נאסר לפרסום. הצלב האדום קיבל לידיו 4 עצירים לבנונים ששחררה ישראל יום לאחר שחרורו של עציר אחר. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי על שחרורם של 5 העצירים הלבנונים סוכם בפגישה שקיים ראש הממשלה נתניהו בירושלים השבוע עם שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה. בפגישה השתתף גם השגריר האמריקני בארץ מייק האקבי. בהודעת הצלב האדום צוין כי הצירים לבנונים נוספים עדיין מוחזקים בישראל ומשפחותיהם ממתינות לשחרורם. הגורמים האחראים מבהירים כי משק המים ביציבות מלאה. ההספקה לאזרחים ולענף החקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולו בסוף השבוע. ההודעה פורסמה בתום הערכת מצב משותפת למשרד האנרגיה והתשתיות ולרשות המים. נמסר כי ביממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות בזכות תפעול דינמי של מתקני ההתפלה והגברה של הזרמת המים מן הכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. בסוף השבוע תמשיך חברת מקורות למלא את המאגרים הארציים כדי להבטיח אספקת מים שוטפת בשבוע הבא. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מדגישים שמי השתייה בטוחים לחלוטין לשימוש. באשר לפיזור חומרים בים לטיהורו מעצות, המבצע היה נקודתי והחומרים שבהם השתמשו אינם מסכנים מתרחצים. הפיזור בים בוצע באישור הוועדה בין משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. עוד נמסר כי הדגים המוצאים למחירה בשווקים בטוחים לאכילה. האיסור על דייג באזור שבו פוזרו החומרים ננקט ליתר ביטחון וצפוי להיות מבוטל עם קבלת התוצאות של ניטור מי הים. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד ב-7 באוקטובר על הפשיטה על מוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. האיש מוחמד אל-קאדי היה מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס ובעת האחרונה יזם הכשרות למחבלים ופעל לשיקום יכולתו של ארגון הטרור. בהודעת צה"ל ושב"ק צוין כי הוא חוסל שלשום במרחב ח'אן יונס שבדרום הרצועה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
4: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית, מחר ומחרתיים, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

ואנחנו יוצאים לדרך מיד מיד. מרק אנטוניו, אחד הזמרים שמצליח לרגש, הוא אמנם מפורטו ריקו, שזה אמריקאי לכל הדעות, אבל הוא בדרכו שלו סוחף עם אחת היצירות החדשות לשנת 2026. מה שנותר לומר לכם, אז אנחנו מדהים על הכל.

הוא נחשב, הוא נחשב בהחלט מוביל דעה, מוביל רעיון, מוביל מוזיקה, מרק אנטוניו. וזה בא לידי ביטוי גם בהגשה, גם בהתרגשות, ואתם יודעים מה? להעביר פיל, תחושה, זה לא מובן מאליו, הוא מצליח לעשות את זה יפה מאוד. לכן, זה אותו אומן שמביא את האג'נדה שלו למוזיקה, וזה הייחודיות. אם אתם נתקן ברדיו כל יום על המאזינות ומאזינים, 10 דקות אחרי השעה 1, אני איתכם עד 2. יש לכם משהו לומר לי? כתבו. בד בבד, מי חוגג היום יום הולדת? יום נישואים, בר מצווה, בת מצווה, יום גירושין, יום כזה, יום אחר, כל אחד בבחירה שלו. בוא נפתיע, נשמח.

חופשי, חופשי לחלוטין, כי יש כמה אקסנטים כאלה. אני מקווה שאת רואה אותי, או שאני מקווה שאני רואה אותך. זאת אומרת, לראות אחד את השני, בפרט בזוגיות, כמה שזה חשוב. אתם יודעים מה, לא רק בזוגיות. בואו נראה אחד את השני, בעבודה, במפגש, במשרד, בכלל, בסופר אפילו, לראות אחד את השני, בלי דעות,

והנה, ממש ממש. עם התחלות השידורים, והיא כותבת, אני איתך. אני יודע שאת איתי. והנה, זה מוקדש לך באהבה גדולה מאוד. כי זה לוקח אותך למקום הפרטי שלך. עובר עם תזר. חוסה אגלסיאס.

ואם לרגע אחד עם חולו אגלסיאס התאהבנו רומנטיקה, אז מה אומר לי עכשיו מאור אשר? אתם מכירים את מאור אשר? התקליטן שלא מרשך לרגע אחד להיות בלי חיוך, תמיד עם גומות, גורם לך. אם לא גרמת לאנשים ברחבה, בבית, בנהיגה, להוריד למעלה מ-400 קלוריות, תקשיב אחי, לא הגעת אליהם. אז את האחי אנשים נשאר בצד, אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות. בוא נפרד ביחד, 400, 500.

27 דקות אחרי השעה אחת. קיבלתי נתקן ברדיו כל דימון, הכל המקצבים חדש ישן, דברים טובים ופחות טובים ומעניינים. למה אני אומר פחות טובים? כי ישנם בחירות של אנשים, אבל הדבר חשוב ביותר זה אתם, המאזינות, המאזינים.

26, כן, כן, כן, כן, כן, זה המקצבים הקובנים שממש ממש בימים אלה וחורכים את הרחבה. עכשיו אני שמעתי גונבה אוזני, איזושהי שמועה לאוזני, שגם בארץ, פה בדימונה בעצם, בארץ אני יודע, הסצנה עובדת ועובדת יפה מאוד, חזק מאוד, שגם בדימונה יש גם ריקודי סלסה. איזה יופי, זה מדהים. לכו, תחוו, זה גם פעילות גופנית, זה גם פעילות לחיזוק הקשר, לחוויה, לשמחה הפנימית, לניתוק מהעניינים היומיומיים. אני לא יודע מי עושה שם, איך הוא עושה, או היא, באיזה שעות. קודם כל, רספקט אחד גדול. שני, ככל שרק אתם יכולים להתחבר למוזיקה הכללית, שזה מוזיקה ענקית, סלסה זה שם ענק להרבה מאוד סגנונות, לכו על זה חברות חברים.

נכון, ואם אמרתי לכם, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא את זה רציתי. רולה. זו הבקשה המיוחדת.

כן, זה ייצג אפילו את ארמניה, היא זמרת ארמנית בתחרות. אבל איפה בדיוק הזיקה למוזיקה הלטינית? ויש. אבל בוא נשמע את השיר. היא הבקשה של המאזינה.

אז כותבת לי המאזינה, אחת המאזינות, איך זה בדיוק קשור לדתינית? אז קודם כל יש פה ראשית, יש כאן בקשה של מאזינה ואני רוצה לכבד. מיכל, מאידך, במבנה המוזיקלי שלה, בלחנים ובעיבוד המוזיקלי, כן בהחלט יש כאן כמה מוטיבים לטיני. זה וזה, הכל תקין. בוא נשמע את הדבר הבא. הנה זה בא. קדימה. חזרנו לסגנון הסון, או אותו קו מוזיקלי שמתחיל בסימפטנות הבנה, הלוא היא בירת קובה. אם עדיין לא הייתם בקובה, תתכננו את הטיול הבא. רגע שירימו את הסנקציות, העיפו את הסנקציות מעליהם, כי הם בקושי כלכלי ובכלל, סוג של מצור הייתי אומר. אבל קובה מעניינת מאוד, יפה, נוסטלגית, תקועה משהו בשנות ה-50, אה? אבל מה? עם הרבה מאוד מוזיקה

וואו, זה המבנה שלהם, זה המוזיקה. איך עוקדים את זה? אז קודם כל תרקדו, כאילו אף אחד לא רואה אתכם, בטוח שאף אחד לא רואה, כי זה פשוט לא אמור לעניין, מחד. ומאידך, יש כמה וכמה סגנונות, רואדה, וקומביות, ובצ'טות, ומה לא. את לכל הז'אנר שאתם כל כך כל כך רוצים, ואני לא אפריע לכם, אה? כי מה לתי נתקן ברדיו קודמון המאזינות

תימר הסיני, כאן ברקוד נמונה. אתם הקורסון שלי, כן, אתם הלב שלי, בוודאי ובוודאי. ואני עכשיו הולך יחד אתכם לאיזשהו ז'אנר, אני חושב שלא הרבה חשופים לו, קוראים לזה זי אנגולה. עכשיו, מה זה אנגולה? אנגולה היה שם משטר פורטוגז, ולכן הם מדברים פורטוגזית, ויש להם קצת מקצבים לטינים, קצת, קצת הרבה אפילו. המערב פחות חשוף להם. בואו נעשה איזשהו תיקון מסוים, מה אתם אומרים? הנה זה בא.

0: terra de força.
1: נכון שזה מעניין, זה כל כך פיל, זה כל כך כאן ועכשיו. זה אנגולה. עכשיו אתם תראו את האנשים שם, איך קוראים? זה אנגוליזם? יכול להיות לתושבי המקום? טוב, לא משנה, לי הם לא משלמים ארנונה, אז לא משנה לי. לעצם העניין, הם כל הזמן בתנועה. נכון. כמעט אותו מקצב טקסטואלי, אבל מדהים. בנגישות ובהגשה שלו. והם כל הזמן בתנועה, בתזוזה. ממש. מאוד מזכיר לי את קובה.
0: מלא ממלא בזנגולה שגור.

זה הדבר הבא. לא הכל כזה נוגי, כן? אבל עוד פעם, זה שאלה... לכאן ולשם. אנגולה.

49 דקות אחרי השעה אחת 50. תימדתי נתקן ברדיו כל דימונה, ולצד כל ההערות והבקשות, תודה תודה מי ששולח לי התייחסות כזו ואחרת. אז ראשית תודה שאתם יחד איתי, זה לא מובן

וכל מיני מתכונים, הערות. אז כותב לי מישהו, אם רכשת בשנה האחרונה מסוק, מגיע לך החזר מס. עכשיו, זה אמיתי. מאוד רציתי לרכוש מסוק, האמת שלא היה לי זמן. אני רוכש. אימא. רציתי, רצה. למה אני צריך לקבל הודעה כזו באמצע השידור? אם רכשת מסוק, לא. גם לא מכונית, גם לא בית, אבל בסדר. יכול להיות שבאמת מגיע לכם החזר מס, אבל תראו שזה לא פייק, מישהו ככה מנסה. יאללה, בסדר. נראה לי שאני ארכוש פנטום. פנטום

0: qué? ¿Por qué? Na noite que já estamos a inventar, que já temos o pé, que estamos a bater. Na noite que já estamos a inventar, que já temos o pé.
1: אז כן, זה אנגולה, וזה הכיוון, וזה הזרימה. ואנחנו הולכים למשהו אחר לגמרי, קצת קלאסי. כן. ממש ממש, לפני תום השעה הנוכחית, מאזינות ומאזינים. זו הזדמנות לומר לכם, תעקבו אחרי שידורי רדיו קול דימונה, מהלך השבוע. תוכניות הבוקר, בוקר טוב דימונה ובהמשך חגיגה ים תיכונית, וביום שלישי בין השורות עם מאיר אברהם ביטון על סופרים, יצירה, אירוח באולפן, רעיונות טלפונים ובכלל הגשה של כל מיני נושאים שהם פרי עטו בתוך הספר גם כן המאוד מאוד מאוד מלמד המסע אל המוח המעוות של האדם, לא לפחד מהשם, תגיד את הכל בסדר. המגזין השבועי ביום חמישי של ליאור זק ומעשה בזמן. ואבדכם הנאמן בדרך כלל חותם את השבוע עם שולחן שבת וטעימה לטינית. תעקבו אחרינו, תאמרו לנו אשר על איתכם. יחד עם זאת תעקבו גם אחרי שידורי סוף השבוע הקרב הבא עלינו לטובה, בורחה, ראש השנה, חגי תשרי. ובכלל רדיו קול דימונה נמצא כאן ועכשיו ותמיד עבורכם המאזינות והמאזינים 24/7.

כן, ככה קטעתי, ככה בחרתי, וכי למה? אני חותם את השעה הנוכחית עם אחד האמנים המדהימים שהלך לעולמו, אבל אותיר אחריו מורשת מדהימה, קוראים לו אוטמר ליברטר. עכשיו, אוטמר נתן מקום ובמה פשוט לכל אומן שרק היה אפשר, שהיה לו את הפיל הקטן ביותר, אפילו לפאקו דה לוצ'יה, אמרתי פאקו דה לוצ'יה, בעצם אמרתי הרבה, ללא מעט אמנים גדולים מאוד, וזה בא לידי ביטוי בפריטה המדהימה שלו, הנקייה מאוד, מזכיר במידה מסוימת ההישענות שלו על מוזיקת הרי, או סגנון הרי, שזה בא יחד עם האנדלוסיה. אז הנה, אפשר לראות, לא מעט העתיקו אותו, מתוך הפרויקט המיוחד של לונה ניגרה, פרויקט שנקרא לילות ברצלונה. לילות של ברצלונה, לונה ניגרה, אם זה ירח שחור או לילה ללא ירח, קחו את זה לאן שאתם רוצים. מכאן, שתהיה לכם שבת מדהימה ומיוחדת. נחת, שקט, שלווה. תהיו אנשים מאושרים, בריאים, ואני אראה אתכם בפעם הבאה. אני מקסימום זלג, אומר לכם ביי, שבת שלום.

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. ליד ההתנחלות גבעות בגוש עציון משתוללת שריפה וקו הבתים הראשון פונה מדייריו. צוותים של לוחמי אש בסיוע 4 מטוסי כיבוי פועלים לבלום את התקדמות הלהבות אל היישוב. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סדר יומו של ראש הממשלה נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. חבר הכנסת בוארון מהליכוד אומר כי נתניהו החל לתפקד מיד עם קבלת הדיווח על מתקפת חמאס. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל בוארון על הפרסום של כתבתנו גילי כהן, שהשיחה הראשונה בין ראש הממשלה לרמטכ"ל הייתה רק כ3 שעות לאחר תחילת המתקפה.
2: תסביר לי למה 3 שעות עד שהוא מתקשר לרמטכ"ל.
3: הראש הממשלה מהרגע שנאור התעשת, אני לא אפילו אפרט מה הוא עשה, איך הוא קם והתארגן על עצמו, אבל בסופו של דבר יצא תוך זמן קצר בשיירה לקריה, תוך כדי מדבר עם שר הביטחון, תוך כדי מדבר עם המזכירות הצבאית בלשכתו, תוך כדי מדבר לומד מקצין המודיעין בלשכתו, במה דברים אמורים, לומד את האירוע.
1: אזרח ישראלי מואשם שפעל למען גורמי מודיעין זרים והיה מאוהב במבצעים להשפעה זרה. בית המשפט המחוזי בלוד התיר לפרסם כי האיש נעצר עם שובו ארצה לפני כחודש ונחקר בשב"כ ובמשטרה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי את החקירה ליוו היועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה ופרקליט המדינה אייסמן. חברת הכנסת טלי גוטליב, הפורשת מהליכוד, תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הודיע בצהריים יושב ראש המפלגה השר איתמר בן גביר במסיבת עיתונאים משותפת.
4: טלי גוטליב לא יסמנית, אני חושב שזה בדיוק העניין. אני חזק, לא מפחד מאנשים שהם לא יסמנים. אני רוצה לשמוע את טלי בכל דבר שיהיה לה. ואני יודע כמה היא חכמה, כמה היא נבונה, כמה היא יכולה לתרום. בסוף עוצמה יהודית, אני ראש המפלגה מקבל את ההחלטות.
5: אנחנו מכירים אחד את השני 4 שנים. אני יודעת בדיוק את עוצמתו של השר איתמר בן גביר, והשר יודע בדיוק את עוצמתי ואת היכולת שלי לשמש שופר לערכי ימין סופר בסיסיים ולדברר את מאבק השלטון כנגד שלטון הפקידים וכנגד בג"ץ שפגע קשות בחוסנה של המדינה ובביטחונה של המדינה בפסיקה מופרעת.
1: את הידיעה העבירה כתבתנו דקלה אהרון. בתוך כך עלו על סרטון המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי השניים נועדו הבוקר, ויושב ראש כחול לבן הודיע ליושב ראש האחדות כי הוא אינו מעוניין בייחוד בין שתי המפלגות.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל היחיד בעולם שיעניק לכם אריכות ימים.
7: מה זה לונג'יביטי? אצלנו קוראים לזה תימנים.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

these cotton fields. You know you ain't got nothing, nothing to lose. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM.

Come on.

כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

כן, כן, כן, כן. בסוף היא לקחה אותי. עליתי איתה לדירה, חוב הירקון, תל אביב, 67. אמרה לי, תראה, בחור. והופ, כיפתה את הנוער. אתם תשאלו מה עשינו שם? טוב, אני אגיד לכם ואתם תעשו. עשינו טי די די די. טי די.

בנות פינה, בנים פינה, בנות פינה, ובנים פינה, פינה, פינה. אז מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, תגידו לי? אני לא בדיוק זוכר מה שם קרה אצלה בדירה. הרגשתי משהו ופתאום נבהלתי נורא.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. 106 FM. 106

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.